سارے واسطے آتم ہتیا کا زمانہ سی. میں وہ سارا علاقہ پھر کے ویکھیا ہے. وہ بڈھے بڈھے بلوچ کہندے سن ایتھے ایتھے سکھاں دے مورچے سن, ایتھے انگریزاں دے مورچے سن. سکھاں دے کول کھان نوں کچھ نہیں سی, راشن بھی بڑا تھوڑا سی, دارو سکھاں بھی تھوڑا سی. وہ کھیتاں وچوں پلی توڑ کے ساگ توڑ کے کھاندے, انگریزاں نال لڑدے رہے. انگریزاں تو ڈردے ہاں, ساڈے کوئی اس نوں مل بھی نہیں دین دے. خیر میرا مطلب کہن تو اے شان سی راجا شیر سنگھ دی, مگر افسوس ہے وہ نہ ہی فوج سی نہ ہی ہتھیار سن, دشمن کیڑا پا سکے. نیپولین دے جڑے انگریزاں نے چنڈے کھوئے سن وہ سکھاں نے اتنے کھو لے, جڑے مرہٹیاں کولو کھوئے سن اتنے کھو لے. مگر اندازہ لگاؤ بھائی, شیر سنگھ نے شام جسے فتح کی توپ چلائی ہے, دوسری پاس لال ڈھال نے بھی توپ چلا دیتی ہے کہ ساری فتح ہے لوکاں نوں دھوکھا دین واسطے. کچھ دن دے بعد شیر سنگھ نے اتوں چکیا اپنا ڈیرا کہ چلیاں والی تر پیا ہے, چلیاں والی تو ڈیرا چکیا ہے. لاہور یا اٹاری پہنچ کے اتوں سکھاں نوں پڑکا دیتا جائے تو وہ فوجاں وچوں کسی گدار نے دشمن جا کے پتا دے دیتا ہے. بڑی پاری فوج لے کے آخری گجرات دے وچ راجا شیر سنگھ نوں ایوں گھیر لیا جاندا ہے. ٹکو بھائی.